Kayasovsi, un tavai sinok, kihanaweista magoma, nihjaweon. Nihjaweon, nihjaweon, ektausi, kautna mahoma, atsimona ega nikamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamptik, waskamptik, kake kamiunagwan.